0: 89.3 2GLF.
1: Welcome back to Voice of Slovenian Australian Sydney on 89.3 2GLF and this week's Song of the Week. Danes se bomo z nostalgijo popeljali nazaj v zelene ravnice Prekmurja, da počastimo skupino, ki je zaznamovala velik del naših življenj, tako doma v Sloveniji kot tudi tukaj v Avstraliji. Nihče je drug kot skupina Magnet. Mnogi med vami boste njihove melodije takoj prepoznali, morda pa vsi ne poznate zgodbe o tem, kako so ti fantje iz vzhodnje Slovenije kar pol stoletja so oblikovali našo glasbeno sceno. Vse se je začelo spomladi leta 1973, ko so se združili štirje možje, zanimivo, vsi z imenom Jože. Skupina je bila močno vpeta v lokalno okolje že od samega začetka. V njihovih zgodnjih dneh je bilo njihovo domače okolje in glavno nabrežje, slavno gostišče Šinjor v Martjancih, tik ob Murski Soboti. Takrat je veljalo za najbolj prestižno plesišče v vzhodni Sloveniji. Na sceno zabavne glasbe so prinesli svežo, živahno energijo ter združevali nalezljivi pop ritme s pridihom narodno-zabavne glasbe. Z leti se je zasedba spreminjala, med njenimi najbolj prepoznavnimi člani so bili pevec Miha Balažič, kitarist Branko Sapač, bobnar Vlado Mičev, klavijaturist Boris Vučkič ter vodja skupine in basist Jože Ružič. Pomemben del njihove zgodbe je bil tudi izjemni pevec Oliver Antava, ki se je skupini pridružil dvakrat. Njegov poseben vokal je Magnetom prinesel nov zagon, skupaj pa so ustvarili številne uspešnice, med njimi Nejoči Marija, Mon Cheri in Tiho jočejo solze. Magneti niso osvajali samo slovenskih odrov. Svoj prekmurski duh so ponesli tudi čez ocean. Mnogi se boste spomnili leta 1988, ko so prvič gostovali v Avstraliji skupaj z Nedo Ukraden. Nadušenje je bilo tako veliko, da so se vrnili še naslednjo leto, tokrat z Vinkom Šimekom. Zame ima skupina Magnet v srcu prav posebno mesto. Spoznala sem jih prav med tistimi avstralskimi turnejami, kar je preraslo v čudovito prijateljstvo. Vsakič, ko sem se vrnila v Mursko Soboto, je bilo srečanje s fantje skoraj obvezno. Klepetali smo v glasbeni trgovini Jožeta Ružiča ali pa posedeli v kultnem hotelu Diana, se smejali in obujali spomine. Niso bili samo vrhunski glasbeniki, bili so topli, preprosti ljudje, ki niso nikoli pozabili svojih korenin ali svojih rojakov v izseljenstvu. Leta 1996 je skupino prizadela velika tragedija, ko je v prometni nesreči pri komaj 36 letih umrl njihov kitarist Branko Sapač, Sančo. Iz spoštovanja do Sanča so si vzeli kratek premor, nato pa nadaljevali. Glasba in njihova zapuščina sta živeli naprej. In po neverjetnih 50 letih so se Magneti leta 2023 še zadnjič povzpeli na oder, te se poslovili od imena, ki je postalo del naše glasbene zgodovine. Za seboj so pustili pravo zakladnico uspešnic. Danes je tvoj rojstni dan, prstan poklanjam ti, oženil se bom, ponočni poljub in seveda njihovo veliko zimzeleno uspešnico Monika. Zdaj pa se prepustite nostalgiji in zvokom našega Prekmurja. Za trenutek se vrnimo v čase, ki so Magneti polnili plesišča, dvorane in naša srca. Tukaj so legendarni Magneti.